Kada shagala ana tare da Bond FM 92.9 dake na angon GRA Ikeja. Kalfe 4 daidai zamu hada ku da shirin mu na mu koma kitchen. A ci gaba da shakatawa da wannan waka na jahata.